bansa di dunia ngaga diri enda nuan datai sangkai taja aku nak minta.

0: Bogolay nga antimin ba program namya mit hari nam pukul 8 malam.
1: Sada lemay.